Kan du navne på sangen og navne på artisten? Send inn en melding til 2077 hvis du vil være med i dagens lykkehjul. Kodeordet er da R102, og jeg trenger fullt navn og mobilnummer i tillegg til adressa, sånn at vi får ordnet med premie og vi får spint i hjulet her på radioen sammen.

Kan du navne på artisten og sangen? Send inn en melding til 2077, kodord R102, og jeg trenger fullt navn, mobilnummer i tillegg til rett svar. Og adressa, selvfølgelig, sånn at vi får ordnet med premie til den heldige vinneren.

Legenden Harip, Suzy Cowboys i Max Musikk. Jeg skal roe han litt ned, for jeg har en duett til deg nå, og så skal vi en tur tilbake til 70-tallet med selveste The Who, med nydelige Behind Blue Eyes, og det er Rag & Bone Man og Pink som står for duetten Anywhere Away From Here.